0: 个妈妈
1: What if 干你哎呀个媳妇a di bezo tsuke bi ne re fura le tsora a ke le show man na le bona re ke ne ka kotlelo ho mo gatlhelong wa bobedi #buddytime ka mo qibelo bekeng tso re tsile ngwana ngwana na ka re sebele tsong e ratwang a ya le sedi ke la konkela mahu a zama le smk msa na mangege prince kb le ra tsho a ga ye le na ke tsenga ga heno bapayo ke bile a holo ntse bo heleng mo seleng ka bona Bryanston a go ntse mametse na tshebeletso ya le sedi a le lapeng a ga khano lotsi ngwanana tuletse le station se ke tikang le mo sema shimi a tsheletse ke le metse tsheletse ga sele monse na sa 2026 a mo mola tsa hla ha ho thabiso nkwetsi o ka bona ka Rathanda Heidelberg aga ngwana na le nna ke rutse le tshebeletso le sedi man a re mamela molebe ho ya so tsing le bula ho le weso o mo bula sa hla ha ho mulifi mani ya no ka mani ka tabang cho se lo se sha a re ntse ba metse sebele so le se di #partytime a re ha le jwa le ho jwa lo ga da da ba ne ana ntho e ku ba yisa mo ho se ho jwa lo fela le ona ka metse lo fitela ho renyane ya le shumele metso e medi ka ho pula ke tshilo hle ka re re le khaso papadi ho renyane ya le shumele motso o le monga sena se mbulela ho re nna le wena re tlo a go hana ho renyane le shumele metso e le shumele metso mehlano pele re kana ho renyane le shumele motso le monga e be ko sia he masunga khaitse da ka ke pula leo o bona papadi ke matla ho tsena tsa FIFA 2026 ke di papadi tsa mo hope wa le fase mo le ngore no way tla isa na o dumela tlase le England sele na go jwa le diqadile tse di papadi o so so kae mo re yang re lebile teng fela he re tla tle re bone hore na ena papadi ya busumbona e tla re ha e fela ke se fe se hlopha se tla beng se le matla se tla beng se hlotse ha phala ya o qetela ella fela he tsa bone tba hore ha o fetwe ke gaso ena ya papadi ho bane o ka nna download le SABC Plus bo mo nga ho go tlo ska sala marao ka eng ka pa eng weso ntle mo no ntse go tsubila molaetsa wa hao weso go na wena o ha ile hantle ho etsa lang ka bophelo ba hao jalo ka ile ba feela a beke tsena kere sala eng bo pele ba ha ho tshome 0863003084 086 WhatsApp a le teng teng 0797585066 0797585066 sebele tsukega tsonga le sedi #partytime hello hi tshome